0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:16 ang atong oras. Sa laray karon alang sa ato nga mga balita karon nga buntaga, una sa mga tuding sa ato nga mga taho karon nga buntag, balitang international una kita. Usa ka tawo ang namatay og gabing 60 ang nangaangol human nga mapagan ining drone sa strike ang Kuwait International Airport daliwala sa nagkalawom nga tensyon dali sa Estados Unidos ug nasod Iran. Gipunting sa Kuwait Ministry of Defense ang insidente isip criminal Iranian aggression. Samtang gikanayon sa Foreign Ministry nga pipila ka mga diplomatic missions na ang naguba nining maong mga pag-atake, taliwala pa lang ang nganha sa hisgutan ng pangkalinaw. Sigon sa Islamic Revolutionary Guard Corps, sila ang nga nagpaluyo sa operasyon o gikanayon kini ang pagpanimalo sa baguhay lang mga aksyon sa Amerika. Batong nga doon sa usaka Iranian oil tanker sa Kizem Island. Kaya tagagdood sa Iran nga target nini ang US base sa lain-lain bahin dito sa Gulf region. Gikumpirma nga ang namatay usa ka Indian national samtang gikanayon sa India sa Foreign Ministry. Nalun ay pipila ka mga Indian citizens sa usaba, laki pa sa mga nangaangol ang nanawagan sa dayong escalation, de-escalation. Isip batubag, gimanduan sa Kuwait ang duha ka Iranian diplomats nga mupapahawa sa nasunsulod sa 24 oras o ipatawag ang Iranian charge the affairs. Sigon sa US Central Command, nagpanagayo na usab sila sa overnight strike sa Kizem Island. Isip tubag sa matod pa, planadong pag-atake sa Iran ngadto sa Middle East. Gikumpirma sa US military nga naglunsad sila sa self-defense strike sa Kizem Island ngadto sa Iran. Samtang ginataget na usab sa Iranian missile o drones ang installation sa Amerika sa Kuwait o Bahrain. Gihatagag doon sa Amerika nga ang gilunsad nga self-defense attack isip resulta sa aktibidad sa Iran dito sa rehiyon. Lagib na ang dili lamang pag-atake sa US FIFA fleet ngadto sa Bahrain, kundili bisan dito sa Kizem Island. So, sa statement gikanayon sa US Central Command nga duha ka ballistic missile ang gipabuto sa Iran dito sa Kuwait. Ang napalpak o wagay mapagan ang target nini samtang tulo ka missiles ang gibuhian papaingon sa Bahrain ang naharang sa US o Bahraini forces. Nagalunsad sa labad nga airstrike ang Russia ngadto sa Ukrainian na capital nga Kiev. Nakahatag kini kadaot sa dagha mga buildings ug mga kabalayan. Kinatayang anaa sa 10 ka tawo ang namatay sa dugay nga pag-atake sa Russia ngadto sa maong lugar. Kuna sa kapino sa gatos sa katawo usab ang nangaangol. Iniusa nga drone o missile attacks ang gibuhian sa Russia ngadto sa maong pag-atake. Gikonsidera sa Russia nga pagpanimalo sa lamang kini sa unang gihimong pag-atake sa Ukraine niadtong nakalabay nga semana. Samtang sa ato nga mga balitang nasunod karong buntaga, aduna na iya bag-ong Senate President karon ano ang o presidente ang Senado human nga nagtigo mo nag-quorum kuno kagahapon nga adlaw ang minority block nga nasa hawanan sa Senado nadugang gikan sa 11 o dinhi sa 11 na si Senador Cheese Escudero nga mitumaw kagahapon nga adlaw, hinungdan nga gisugdan na ang ilang quorum session. Ibakante ang Senate President o gauban pa nga mga miyembro sa komite. Hinungdan nga napili si Win Gatchalian. Apan natubag usab ni Senate President sa kaning Senate President nga si Cayetano. Gika na yun na niining illegal o babaga sa konstitusyon ang gihimo sa mga minority bloc kagahapong adlaw. Tungod nga ang quorum sa 24 ka mga senador, 13 gayod kabuok o kana ang nalatid sa konstitusyon. Hinungdan nga karo nga adlaw, gika na yun na sa Senate President nga si Cayetano. Nga magapadayon ang Blue Ribbon na hearing karong adlaw kanabisan pa man nga aduna na gipalugwa usaba nga paibawo ang bagong Senate Blue Ribbon na Committee Chair nga si Erwin Tulfo nga kansilado ang tanang hearing o gibalhin kini niya adlaw nga Lunes. Ang duha parehong nagkanayon nga illegal ang lakang sa matag kaatbang niini. Alas sa 5:21 ang atong oras. Samtang gipa lutang karon ni Senate President Alan Peter Cayetano nga adunay pipila ka mga senador gikan sa original nga 11 ka mga miyembro sa minority bloc ang posibleng nalambigit sa mga anomalya nga flood control projects. Kinaanggi ka na yun ni Cayetano nga nasa iyang Facebook live stream dungan ang pagkumpirma nila nga padayon na ang padungog karong adlaw sa Senate Blue Ribbon Committee.